kunder. Jeg tænkte, det skulle nok. Ikke nok med, at du ikke vil se, hvem du er. Og ikke nok med, at du laver telefon lige. Men der er blå fandme, så du trækker dig de ringerier. Der er tag både par

0: kommunale brennestøyene. Vi spyrja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lorst, men nei.

0: släcker tostan.
1: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at den lorst, men nei.

0: have one new message from Clara Molster Dillonen.
1: Du tennes da stjerner på himlens blå, og halvmånen løfter sin sabel. Jeg våger at ikke de slemme